0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: God morgon. Du lyssnar på Radio Hope Sweden. Din dagliga dos av hopp.
1: Jag är där som jag alltid vill att komma ihåg att lära mig. Som jag alltid vill att lära mig.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam!
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktiga.

dig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: just him. Oh God, how I need you.
1: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

kan börja och ställa sig upp tillsammans. Ska vi sjunga några sånger. Så ska lovsjunga Jesus. Vi sjunger och vill proklamera namnet Jesus. Och jag som står här heter Daniel. Vid sidan av mig är Martin. Och vid sidan av mig här är Signe.

0: Mitt namn är Johan Lindemansson och jag är
1: ungdomsledare här i församlingen sedan ungefär 2 månader tillbaka. Och idag så har vi inte bara en vanlig gudstjänst, vi har även bibelutdelning för våra kära konfirmander som sitter här borta. Så att ja, det är värt det. Så ett stort tack till er och till föräldrar och nära och kära som är här. Så kommer vi ha bibelutdelning, så kommer ni få komma upp här och vi kommer även få be för er. Så jag tänker att jag ber en bön och så fortsätter vi. Ja, Jesus, tack för att du är här. Tack för att det är 2 eller 3 samlade i ditt namn. Där är du mitt ibland om, Jesus. Jag tackar dig för att du är här. Tack för att du är närvarande. Tackar för att du är en älskande Gud och att du möter oss där vi är. Jag ber för församlingen här. Jag ber för konfirmanderna. Jag ber för ungdomarna. Jag ber för öarna, Jesus. Jag ber bara, kom din frid. Kom din kärlek och din nåd. Och kom och gör din grej. Kom och gör Jesus grej. I Jesu namn. Amen.
2: Kan ställa oss upp tillsammans igen, så ska vi sen få sitta när vi har bibelutdelning. Om ni vill, ni får snart sitta ner också. Men ni som vill stå upp, känner er fria att stå upp. Sådär, det är bättre kanske. Ja. Namnet Jesus, vi går på samma linje liksom. Namnet Jesus heter den här sången.

Tjernobyl till Kofvade och sitter du här som kanske är äldre än 15 år och inte är konfirmerad, så har vi ett specialerbjudande idag. Vi kan få hänga på den här koppargruppen under två år. Det var ingen som skulle ha det. Vi ska ha bilinställning till årets Kofvade och då ska ni komma fram nu så ungefär så som vi pratade om innan. Så ni ställer er på ett led så här, ansiktet här. Varsågoda.

0: Eu disse eu, que a porra tá da frente do réu. A casa não vai arrancar.
1: Nesse modo.
2: Hörs jag? Okej. Vilma. Okej, så. Ja. Ja. Ja, Vilma fanns. Victor.
3: Karin.
2: Ida R. Där har vi, på andra sidan.
3: Vatten. Hedvig.
2: Judith.
4: Arvid.
2: Elmina.
4: Melvin.
2: Jack.
4: Adina. Elvira.
2: Eliana.
4: Aster.
2: Se, John. Där.
4: Ingrid. Alicia.
2: Lukas.
4: Annie. Albertina.
2: Frank.
4: Charlie. Visst har alla fått som är här?
2: Nej.
4: Melker här. Melker. Och så har vi ett gäng som inte är här idag. Men vi har 8 till som är med i konfagruppen.
1: Vi ska be för er och för det här året. Så Signe och Joel, ni ber.
4: Yes. Tack Jesus för alla de här konfirmanderna. Tack Jesus för att du känner dem, för att du vet vilka de är, Jesus, och för att du vet vad de tänker på, vad de bär på, Jesus. Och jag tackar dig för att du älskar dem så mycket, för att du ser på dem med så mycket kärlek, Jesus. Så jag ber att det här året ska bli ett år där de kan få lära känna dig, och där de också kan få se på sig själva med din kärlek, Jesus. Tack för att du är god, och för att du är så glad av att alla de här konfirmanderna är här idag, Jesus.
2: Ja, Jesus, jag ber bara att du ser dem, du känner dem bättre än de känner sig själva till och med, Herre. Jag ber bara att de som vet vem du är, jag ber bara att du ska bygga vidare på det, och de som inte känner det, ber bara att du ska möta dem precis där de är. Tackar dig för att de får komma som de är, och jag tackar dig för att de har valt att vara här med oss här året, Jesus. Be om att de ska få mycket glädje, mycket skratt och hopp, och även få lära sig och ha det kul, Jesus.
1: Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och han ger er av sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.
4: Amen.
1: Och så innan ni går och sätter nu, så bara ta ett snott halvt varv. Bara vänd ett halvt varv så ni står ansiktet utåt där. Nu.
4: Så de får se er.
1: Alltså om vi nu, ni som sitter där nere nu, kollar in det här gänget. Så är det faktiskt så här att det här är vår framtid. Det här är de här unga killarna och tjejerna. De håller på att vandra rakt in i livet. De ska gå i konfan nu, sen ska de så småningom utbilda sig, och så kommer de att bära det som är samhället framöver. Så om du har liksom få syn på någon här nu som du känner det där, den fastnade jag för. Och om du är en bedjare, så bed för honom eller henne. Och om du inte är en bedjare, så tänk goda tankar över honom eller henne. Så är vi alla tillsammans med att bära det här gänget under det här året. Så att det får bli ett år som de aldrig ska glömma. Utan de ska ha positiva minnen och positiva upplevelser av. Kan vi vara överens om det?
4: Ja.
1: Det var bra.
4: Ja.
1: Varsågoda och gå och sätt er.
4: Bra jobbat, gänget.
1: Nu kommer några pålysningar. Det är så här att ute vid entrén där så finns det lite saker att handla, och necessärer och lite sådana här saker. Och det är Anna Gustafsson som har gjort dem och tillverkat dem, och hon säljer det nu idag till förmån för Världens barn. Så köp med någonting när ni går hem idag, så behöver inte Anna ta med sig det hem. Utan, och då går det oavkortat till Världens barn alltihopa. Och sen som ni ser så är det ju lite annorlunda här innan vad det brukar vara. Det beror på att denna veckan som kommer nu så är det ju musikalen Jesus Christ Superstar. Och på torsdag är det 2 skolföreställningar klockan 10:13. Och sen på fredag är första föreställningen klockan 19. Sen lördag 15:19 och sen söndag 15:19. Så det är 7 stycken föreställningar nu med Jesus Christ Superstar under denna veckan som kommer. Och det är genrep flera gånger denna veckan då. Så, och biljetterna är slut. Och det är ju fantastiskt. Så det är lite därför det ser ut som det gör här idag. Inte därför Martin sitter i fåtöljen där, men det ser gott ut, Martin. Det var. Så nästa söndag är det ingen gudstjänst helt enkelt, för då är det fullt upp med annat här då. Och efter dagens gudstjänst idag så är det kyrkkaffe som vanligt. Och mellan konserterna på lördag och söndag så är det servering. Så då kan man, om man inte har en biljett, så kan man gå hit och dricka kaffe i alla fall. Det är bra. Ska vi sjunga och så ska vi ta upp en kollekt. Och eller vi ska swisha en kollekt till framtiden. Så gör man ju numera. Det. Så då kommer det ett swishnummer på väggen och så sjunger vi och så swishar vi. Och sen ska jag predika.

började ställa sig upp till vad det sa. Nu kanske gitarren är lite hög då när jag har varit och mixtrat det, men nu ser det. Ja. Det är min glädje att få tillbe dig.

Ska vi be tillsammans? Herre, vi tackar dig för pengar som samlas in och ber dig att de ska få komma till nytta och komma till användning på ett bra sätt här ute på våra öar genom vår församling, Herre. Och ber om det. Så ber vi dig att du just nu i predikan och i bibelordet låter det få bli levande för oss så att vi fattar lite mer av vad du har tänkt med våra liv och med oss, Herre. I Jesu namn. Amen. Jag ska predika utifrån vad jag tänker att Bibeln har för betydelse egentligen för oss människor i den tiden vi lever i just nu. Vad är det som Bibeln vill säga? Och då kan man ju titta vad som händer i vårt samhälle just nu. Då har vi har röstat till riksdag, region och kommun. Och så ser vi då hur man drar upp röda linjer, säger man. Röda linjer mellan olika saker och olika partier, olika förhållningssätt och sådär. Och så sätter de röda linjerna krav eller förutsättningar eller hinder för en väg framåt då. Och så blir det liksom lite struligt så här, va? Och ibland så tror jag vi ser på Bibeln på samma sätt. Det är en massa krav, det är en massa hinder, det är en massa förutsättningar för hur vi ska vara, hur vi inte får vara och vad vi får göra och inte får göra och så vidare då. Men jag skulle vilja byta den där röda linjerna till en röd tråd istället. Att det går faktiskt en röd tråd genom bibelordet som är positiv för dig och mig. Den här nya översättningen då, det är en ny översättning. Och då säger man så här till exempel att språket på vissa ställen är mycket mer inkluderande i det. Och då är inte det inkluderande för att vara politiskt korrekt i samhället, utan då är det inkluderande utifrån att man har upptäckt och funnit att när man läser grundtexterna så är det ett mer inkluderande språk än vad vi har haft i den tidigare Bibeln då. Och man kan se skillnader på ord då, och som stärker betydelsen i olika sammanhang. Fader vår till exempel, bönen Fader vår. Där är det en sån förstärkning, tycker jag, när jag läser den. Där står det, må ditt namn bli helgat. Alltså, en önskan, en längtan efter att Guds namn ska bli helgat ute på våra öar och så vidare. Må ditt rike komma. En önskan om att Guds rike ska få komma här. Så det förstärker, tycker jag, när jag läser det då. Och så menar man sig att komma lite närmare det som är grunderna då. Så nu i det här konfåret så ska ni lära er vissa saker i den här Bibeln. Va? Igår så åkte jag bil från Uppsala till Hönö. Jag var på en fest i Uppsala igår eftermiddag där min svägerska, min brors fru, har fyllt år och så var det kalas. Och så satte jag och min fru oss i bilen igår lite senare då och så åker vi från Uppsala och då åker vi igenom ett fantastiskt landskap. Och det var skymning och det blev kolsvart så då var man inte det fantastiska. Men när det blev kolsvart då kom man i Mariestadstrakten och där är det bara vägarbeten ändå. Så det är inte mycket att se där. Men innan det var det fantastiskt. Och så lyssnar vi på Dagens Människa. Det är en podd som tidning Dagen har som heter Dagens Människa. Alltså, jag kan varmt rekommendera den. Igår lyssnade vi på ett program som var inspelat för någon vecka sedan med biskop Åke Bonnier. Han har varit biskop i Skara stift. Han gick i pension för ett tag sedan. Och jag var så varm i det. Han pratade om konfirmander. Nu ska jag säga vad han sa till er. Jag ska inte säga riktigt allt för att han sa emot det jag brukar säga och det vill jag inte tala om. Men han sa så här, kunskap sa han. Den här inne. Den fick inte jag under mitt konfa-år. Men jag fick en kunskap här. Och den är viktigare. Alltså, inte det här kunna rabbla. Utan kunna känna att det finns någonting bra, någonting viktigt. Och det önskar vi att vi ska kunna förmedla till er under det här året.
Inte i första hand att ni ska kunna säga så här, när jag säger, vad står det i Johannes 3 och 16? Då ska inte ni, det är ju bra att kunna, men det kan ni skaffa på egen hand. Men vi önskar att det här ska få bli ett år då ni får känna, wow, det fanns mycket hjärta och värme i det som hände under komfortet. Och det fanns också, det fanns mycket hjärta och värme i tron som förmedlades. Så det önskar jag att det ska få bli. Och då ska vi kolla på den där röda tråden genom Bibeln då, va? Då börjar vi med det. Att vi ser Gud utifrån tre olika perspektiv. Gud som skaparen börjar vi med. Både i Nya och Gamla testamentet så säger Bibeln så här att Gud har skapat jorden. Han har skapat det här som vi lever i. Bibeln beskriver Gud som en skapare av allt under himmel och jord. Det innebär att ingen av er eller överhuvudtaget, ingen här inne är tillfällighet. Ingen är tillfällighet. Utan det finns en tanke med allt skapat på jorden. Bibelns första bok i Gamla testamentet, första Moseboken, så startar skapelsen utifrån ett kaos. Och så blir det ett kosmos. Vad betyder det? Kaos betyder oreda, virvar, röra, förvirring. Kosmos betyder ordning. Det betyder världen, atmosfären, rymden, himlen, oändligheten, allt sätts på sin rätta plats. Så när Gud skapar så börjar han med ett kaos och så skapar han ordning i den här tillvaron. Och så tittar han på sin skapelse och så står han så här. Det här var bra. Han mår bra när han tittar på sin skapelse där. Han är nöjd. Och då har han skapat allting utifrån en ordning med ljuset, himmel, haven, marken, solen, månen, stjärnorna, havsdjur, levande varelser, fåglar. Och så står det till och med så här att Gud gjorde de olika arterna. Och så avslutas skapelsen med människan. Att Gud skapar mannen och kvinnan. Han skapar oss sådana som vi är, du och jag. Och så får människan ett uppdrag här direkt i skapelsen. Och då kan vi tycka olika om det. Jag tror vi tycker ganska lika om det egentligen. Uppdraget vi får i skapelsen, människan får i skapelsen, det är att råda över skapelsen. Ta hand om det här. Vårda det här vi har. Och jag tycker att människan misslyckas. Satt ett teamsmöte häromdagen med tre personer i Ukraina. De säger så här, nu bombas det värre än någonsin. Vi har ju misslyckats. Totalt. Egentligen då. Så uppdraget vi får ifrån skapelsens morgon när Gud skapar, ta hand om skapelsen. Och så sätter han människan där. Och så står det, han har gjort allt efter sina arter. Och det som jag är mest fascinerad av i skapelsen, det är nog zebran. Hur i hela friden blev hon randig? Den är ju grym. Det är lite som Kalle Anka på julafton när de målar schackbrädet rutigt. Liksom. Den har också förrätt över hur den klarar det. Ja, men hur blev det så? Allting blev så bra. Så fint. Så Bibeln talar om en Gud som skapar och som sätter människan att råda över skapelsen och tittar på människan och säger så här, wow, du är bra. Och det här är återkommande tema i Bibeln, att Gud är nöjd med sitt verk. Och så står det i Saltaren så här, en bok i Gamla testamentet heter Saltaren. Då står det så här, han talade och allt blev till. Han befallde och det skedde. Och så står det lite längre fram på ett ställe,
i en annan saltasalm. När jag ser din himmel och dina, som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäster där, vad är då en människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom? Alltså det finns en berättelse genom Bibeln där Gud skapar och där Gud sätter människan i sin skapelse för att du och jag ska få njuta och må bra av den. Så börjar den röda tråden genom Bibeln. Allt skapas och allt som skapats har ett syfte. Och syftet är att Gud och människan ska hänga ihop. Vi ska hänga ihop med honom. Jag tycker Joel ber så gott när han ber bara nu i början idag. Det gjorde du för några veckor sedan också. Fast det var nog på kraftkällan då. Ja. Gör den där Jesus-grejen. Ja, men det är ju lite så. Att vi faktiskt får hänga ihop med honom. Så den andra delen i röda tråden är att Gud är en Gud som älskar människan. Han älskar dig. Det finns liksom ingen tveksamhet i Gud över vad han tycker om dig. Det gör inte det. Gud älskar människan inte bara kollektivt heller. Alltså som, åh vilken fin grupp som sitter i missionskyrkan idag. Det här tycker jag om. Nej, utan han ser varje individ. Och så älskar han varje individ personligen för den han eller hon är. Inte för vad du eller jag gör. Kristen tro bygger ju på en relation då helt enkelt. Den bygger ju inte på att jag lever i ett... Ibland säger vi att Sverige är ett kristet land. Det är väl kanske inte riktigt hela sanningen längre. Men det betyder ju inte att jag är kristen bara för att jag bor i ett land som har kristna värderingar. Eller jag är ju inte kristen bara för att jag har en farmor som har varit kristen hela sitt liv. Utan det bygger på en relation på något sätt. Och det som Gud är ute efter när han, Gud är en Gud som älskar. Och då, så skriver, och då misslyckas vi ibland. Och så skriver predikaren så här i det 7:e kapitlet och den 30:e versen. Detta är, predikaren är också en bok i Gamla testamentet. Detta är vad jag kom fram till. Gud gjorde människan enkel och rak. Men hon hittar på alla möjliga konster. Ja, det är ju sant. Vi trasslar ju till det. Vi trasslar till livet ibland. Men det innebär inte att Gud lämnar oss för det. Utan han står fast vid det att han älskar sin skapelse och älskar människan. Och så trasslar vi till den och säger så här, nej jag behöver inte Gud i ditt liv. Var och en blir salig på sin tro. Alla vägar bär till Rom. Och så säger vi kanske att den som är stor och stark får gå till Folkets park och den som är liten och klen får gå till Frälsningsarmén. Det vet vi som var Folkets park, vi vet vad det betyder. Eller jag klarar mig på egen hand. Jag behöver ingen krycka i livet. Och så tror man att Gud ska vara en krycka för mig. När Gud egentligen bara är någonting som vill slå följe med oss genom livet. Vill vara en röd tråd med oss i det som är våra livsdagar. Och vi ser gång på gång i Bibeln hur Gud älskar människan. Det var en kvinna, hon var totalt underkänd av samhället. Hon satt vid en brunn en dag. Berättas om det i Johannes som är en bok i Nya testamentet. Och så kommer Jesus och slår sig ner där. Han sätter sig hos henne. Han som egentligen inte skulle prata med den här sortens kvinnor då, som man. Han slår sig ner hos henne och han pratar med henne. Och han upprättar henne. Han ger henne full värdighet igen. Han bygger upp henne så att hon vågar stå på egna ben igen. Så att hon vågar leva livet igen. Hon blir fri från det som var hennes stora problem. För att han älskar människan. En annan berättelse i Lukas handlar om en grabb
säger till farsan så här: jag får ta min del av arvet. Så tar han ut sin del av arvet och så går han ut och så slösar han bort hela sitt liv egentligen då. Och så tänker han, jag får gå hem och jobba hos farsan. Och när han kommer hem så möter pappan honom, kommer springa mot honom, berättar Bibeln. Och omfamnar honom. Och ger honom värdigheten tillbaka. Så står det i Bibeln så här, han sätter den finaste manteln på honom. Och han ger honom sandaler på sina fötter och han ger honom en guldring igen. Och det betyder han ger honom värdigheten tillbaka. Och han ger honom förbundet tillbaka. Och det är en bild av hur Gud vill hantera dig och mig. När vi tycker att nej, jag struntar i det. Och så helt plötsligt kommer vi på att nej, men det här håller inte. Och så drar vi oss för att komma tillbaka då, för vi har en skam i oss. Men då så möter Gud människan springande. Så angelägen är han. Och så högt älskar han människan. Det är en del i den röda tråden i Bibeln. Att Gud aldrig är långt borta från någon av oss, som det står. Utan det är honom vi lever och rör oss till. Så den första delen i röda tråden är att vi har en Gud som skapar. Den andra delen är att vi har en Gud som älskar. Och den tredje delen i den röda tråden är att vi har en Gud som går hela vägen. Och då står det så här: så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen skulle räddas genom honom. Wow! Gud är ingen dömande Gud. Utan en kärleksfull och god Gud. Som vill varje människas bästa. Redan 700 år innan Jesus föddes så skrev Jesaja ner i en av de böckerna i Gamla testamentet att det ska födas en, att han skulle komma. Så att det är en berättelse som finns med i hela Bibeln, att Jesus skulle komma liksom, att han skulle gå hela vägen ända in i kaklet, så skulle han gå för människans skull. Det här är själva kärnan i den kristna tron, att Gud har skapat oss för gemenskap med honom. Och när vi människor går åt eget håll så kommer ändå Jesus att gå i närheten av oss. Apostlarna skriver så här: israeliter, men nu kan vi säga så, önebor, lyssna på mina ord. Jesus från Nasaret, en man vars uppdrag Gud bekräftade inför er genom att låta honom utföra kraftgärningar och under och tecken mitt ibland er, som ni själva vet. Han utlämnades efter Guds beslut och plan, och ni lät laglösa spika fast och döda honom. Men Gud löste honom ur dödens vånda och lät honom uppstå, eftersom det inte var möjligt att döden skulle få behålla honom i sitt grepp. Alltså, så mycket älskar Gud varenda en av er och er andra också. Att när man hade hängt honom på korset så besegrade han döden och uppstod för människans skull. Den Guden vill jag att ni ska få lära känna under det här året. Som har skapat och som älskar och som har valt att besegra döden för er skull. Vi ber tillsammans. Herre, vi kan se spåren av dig i skapelsen. Tack för din skapelse. Herre, vi tackar dig för att du bryr dig om oss oavsett våra omständigheter och vad vi har gjort med livet. Hjälp oss att se erbjudandet som du ger oss att få en relation med dig. Att vi får göra den där Jesus-grejen i våra liv, Herre. Jag ber om det. Tackar dig för varje konfirmand och varje familj som varje konfirmand representerar. Och ber, Herre, om din välsignelse och ditt beskydd över familjerna. I Jesu namn. Amen. Nu ska vi sjunga några sånger.
Och Daniel och Martin och Signe ska jag ta med oss några lovsånger. Och då är det en stund då vi är ber och är så här och tänker till på vad som har sagts. Och då kan man tända ljus i den där ljushållaren där borta. Och det kommer också finnas ett par stycken som vill finnas med och be för dig om det är någonting du vill att vi ska be för. Så nu är det fri, nu är det fritt, nu är vi bara du och jag, eller du och Gud, rättare sagt. Och så ska vi göra så att vi står upp under första lovsång och så är det lättare att röra sig om de vill röra sig.

0: ska vi avsluta gudstjänsten. Och ska vi göra det och be tillsammans, eller?
1: Ja, jag vill bara först be jag tacka för manna. Med all rätt, tackat er här. Jag vill också bara uttrycka tack till våra ideella konfaledare. Några är här, några är inte här. Men bara stort tack. Det hade inte varit möjligt med det året utan er. Och sen kan vi be.
0: Nu har man en fråga till. Mm. Vad ska det här gänget göra nu?
1: Ja, precis. Vi tänkte köra lite brännboll borta på ängen här borta. Jag säger konferens, men jag vet att det inte uttalas så här. Men konferensängen. Jag har fått höra det ett antal gånger. Men vi ska köra brännboll på konferensängen. Och så gult i korv, tänkte vi.
0: På konferensängen?
2: Mm. Ja. Vart ligger den?
0: Vart ligger den, frågar Martin. Ja. Va? Martin undrar var den ligger. Eller?
3: Först ska de fika.
0: Först ska fika, säger jag. Ja. Först är det kyrkaffe då, fika. Ja. Och sen är det brännboll på konferensängen.
1: Eller så.
3: De som vinner får gå kvar.
0: Och just ja. Ja, det blir jättebra. Då ber vi.
1: Ja, Jesus. Tack för den här gudstjänsten. Tack för när tiden får bli tillsammans och prisa dig och lovar dig, Herre. Jag bara tackar dig för att du är här. Jag tackar dig för att du är med oss idag och ber att du ska med oss resten av veckan. Och kommer din frid, kommer din nåd, kommer ditt hopp och välsigna oss.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
3: 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Känner du dig ensam?
2: Mm.
1: Kanske brottas du med hopplöshet?
2: Psykisk ohälsa?
1: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
2: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
1: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
2: Precis. Och vi finns här för dig.
1: Ja.
2: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
1: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
2: Nej, verkligen inte.
1: Hos oss får du vara helt anonym.
2: Jätteviktigt.
1: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
2: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är eller vad du tror på.
1: Nej.
2: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
1: Vi talar med alla. Punkt.
2: Mm.
1: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
2: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
1: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
2: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
1: Mm.
2: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
1: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
2: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
1: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
2: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
1: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
2: Precis.
1: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
2: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
1: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
2: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
1: Ja.
2: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
1: På natten kanske. När allt känns extra tungt.
2: Ja, precis. Då finns

0: vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
1: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
0: Mm. Du ringer helt anonymt på 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
0: Och vi hör öppet fredag, lördag och söndag.
1: Ja, från klockan 9 på kvällen.
0: Mm. 21.00.
1: Till 6 på morgonen.
0: 06.00.
1: Hela natten.
0: Ja.
1: Kom ihåg, du är inte ensam.
0: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
1: Våga ta steget. Ring oss.
0: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
0: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10.

lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.